på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: I dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med

Dahl og jeg følger med deg den nærmeste timen, og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. I dag det jo selvsagt mye fokus på gravferden til Kong Harald. Vi skal også markere den på vår måte, men vi skal også snakke om andre ting denne timen. Som for eksempel at Stevie Wonder kommer til Norge allerede i oktober. Det en feiring av det banebrytende albumet som han kom med for 50 år siden. Vi skal høre om Vipps som relanserer shoppassistenten sin. Den skal hjelpe brukere med å finne og sammenligne produkter før de handler ved hjelp av kunstig intelligens. Vi skal høre om kollektivselskapet Vesttrafikk som gir opp et pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Det skjer etter at bussen krasjet etter bare en time på Jomfruturen. Og det noe av det vi skal snakke mer om i dag, og vi sender våre varme tanker til hele kongefamilien i dag.

Vi ser som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 14 grader I morgen. Vestlandet vil få fint vær I perioder, delvis skyet og 15 grader I morgen, I overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel I lange perioder, men I overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men vi går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så det ventet strålende sol og skyfri himmel I morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt, og det begynner bra. Wide awake I called you cause it's getting late

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vips. Det Vips som relanserer sin shoppassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vips. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vips har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi med kunstig intelligens kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Man kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Vi fremme ved reisetips, og jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranger, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby. Nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser I Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært I rute I sentrum I Göteborg I en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper I stedet kan fortsette utprøvingen I en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken I Göteborg sentrum for kompleks for teknologien slik den I dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang I framtiden.

Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid i forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her er det lysregulering og nedsatt hastighet. Det er ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden, ifølge Statens veivesen. Det er også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så er det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober er tidspunktet for stansen i arbeidene der. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud sørlig bekken så er det arbeider mellom 7 og 19 mandag til fredag.

sesong hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Stevie Wonder kommer til Norge og skal holde konsert allerede I oktober. Den legendariske artisten feirer 50 år med sitt banebrytende album og en eksklusiv turné, skriver Live Nation I en pressemelding. Og det altså snakk om at han kommer til Unity Arena I Oslo 20. oktober, og det I år. Og ordinær salgstart fredag. Medlemmer av Live Nation får tilgang til forsalg fra 10. september klokka 10. Den ordinære salgstarten fredagen klokka 10 det også. Og konserten produseres av Wonder Productions. Arrangementet en hyllest til 50 år med banebrytende universelt anerkjente Songs in the Key of Life. Et av de mest innflytelsesrike albumene som noen gang laget. Og Stevie Wonders musikalske geni. Publikum får oppleve det ikoniske albumet fremført I sin helhet. Av denne gremmevinnende artisten

Når det gjelder TV-tips I dag, så skal vi snakke om hva du kan se på TV I kveld. På dagen så enten har du allerede oppdaget hva det eller så kommer du til å oppdage hva som skjer. Men I kveld kan du også få med deg Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner, som leder en sending direkte fra Slottsplassen som heter Norge takker, klokka 20.00. I Norden med Simon Reeve fortsetter. Det Sverige, og så videre til København, 20.50 på NRK 2. TV3 sender inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb I kamp for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd, 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld. Det runde 3 I Carabao Cup. Chelsea spiller mot Leeds fra 20.55 på TV3 Plus.

anledning gravferden til kong Harald I dag, så snakker vi litt kort om hans liv. Han var konge I 35 år, fra han tok over etter sin far I 1991 til han gikk bort I august, 89 år gammel. Han blir husket som en folkelig, varm og humoristisk leder, som samlet det norske folk I både gode og tøffe tider. Og da han ble født på Skaugum I 1937, så var han den første norske prinsen født I Norge på over 500 år. Han kjempet for kjærligheten og måtte vente I hele 9 år før han fikk lov til å gifte seg med sin store kjærlighet, Sonja Haraldsen, som hun het den gangen. Hun var nemlig ikke adelig, og sammen ble de et høyt elsket kongepar. Kongen var en ivrig seiler I verdensklasse, og representerte Norge I OL 3 ganger. I dag tar vi farvel med kong Harald den femte.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du er. Ingen aldersgrense, ingen krav. Møteplassen skjer hver onsdag klokka 18.30. Den aller første finner sted onsdag 16. september. Stedet er Røde Kors Depo, Augedalsbrua 9 i Brandbu. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazzensemble, Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Med 15 musikere på scenen i klubblokalet, så blir dette en heftig og spennende kveld av de sjeldne, skriver Jazzforum. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19. Meldinger til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no til oppslagstavla.
0: Oppslagstavla.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den femtes gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald V tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Oslo. Zelenskyj i Norge i forbindelse med kong Harald V's gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Ramsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra vårt område og litt fra resten av verden, og blande det hele med en knippe behagelige låter. Vi skal høre at av hensyn til sikkerheten for myke trafikanter blir Roalina stengt, også for gående og syklende i en strekning som du hører mer om få minutter. Og det helt uvirkelig og rørende, det sa eier og daglig leder Jørgen Kjørven, da Småkjern Naturbarnehage ble kåret til årets barnehage 2026 denne uka. Og Småkjern Barnehage ligger på Hadeland. Og så nærmer jo skisesongen seg. Ja, det ikke noe å komme utenom det. Interessen for skidestinasjoner utenfor Alpene øker, særlig i Østeuropa og Kaukasus. Det gjør også interessen for opplevelsesbaserte skireiser. Og det noe av det du får høre mer om denne timen på Radio Ramsfjord.

ser som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær av 14 grader i morgen. Vestlandet vil få fint vær I perioder, delvis skyet og 15 grader I morgen, I overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel I lange perioder, men I overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men det går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så det ventet strålende sol og skyfri himmel I morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt og det begynner bra.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

hensyn til sikkerheten for myke trafikanter blir Roalinna stengt også for gående og syklende mellom Nordliagutua og Sagbråtan i tidsrommet fra 7 til 17, og det gjelder etter hva jeg forstår fra og med I dag, ifølge meldingen fra Statens Vegvesen. Veien stengt for biltrafikk hele døgnet, og nå altså også for gående. Det gjøres av hensyn til sikkerheten, da området trangt og det pågår mye anleggsaktivitet, samtidig som det kjører buss for tog, sier Anne Kvisberg hos Statens Vegvesen til Avisa Hadeland. Hun ber om at skiltingen på stedet følges. Det anbefales generelt å bruke Roalinna Sør. Rullestolbrukere og personer med barnevogn bør benytte alternativ rute via Roalinna Sør for Roa stasjon. Alle avganger med buss for tog går fra Roa stasjon som vanlig, opplyser hun. Det altså stengt mellom 7 og 17 mellom Nordliagutua og Sagbråtan fra og med nå.

Hva kan vi si om dagen i dag? Jo, det en fin dag for alle som heter Trygve, Tyra og Trym. De har navnedag, og Trygve kommer av norrønt trygger, som betyr uredd. Tyra kommer av guden Thor, pluss V, som betyr helligdom, eller Vig, som betyr kamp. Trym var en av jotnene. Vi tar med soloppgang Shania på Kreta, 0659, solnedgang 1944, Cape Town, Sør-Afrika, soloppgang 0655, solnedgang 1833, og der går de faktisk mot lysere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med Hugh Grant, skuespilleren som ble født i 1960, forfatter Lisa Marklund ble født i 1962, skiskytter Frode Andresen kom til verden i 1973, og sangeren Otis Redding har bursdag, han ble født i 1941, alle sammen på denne dagen.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Småkjern naturbarnehage på Grua har blitt kåret til årets barnehage 2026. Det var eier og daglig leder Jørgen Kjørven som tok imot prisen, sammen med pedagogisk leder Monica Petit Magnussen. Det skjedde under PBLs lederkonferanse i Bodø, skriver Hadeland IPR i en pressemelding. Og daglig leder sa det helt uvirkelig og rørende da han mottok prisen. Og Småkjern driver for seg selv i skogen, nord i Oslomarka, står det. Her har de voksne like gøy som barna, og lekene du finner treåringer med kniv og sag, eller høyt opp i tretoppene. I Småkjern starter store prosjekter ofte med et lite spørsmål. Hvordan lager man en båt? Endte med at barna lagde egne kanoer av trestokker. Hengebroa i skogen bak barnehagene ble til etter at en jente hadde sett en på ferie og lurte på hvordan man lager en sånn. Med andre ord, de lærer å samarbeide i Småkjern barnehage.

nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden, ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hov Kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Hoverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Kinotips er filmen med et veldig norsk-klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord.

Jeg synes det var I forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid I fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som sports director I Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

klar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du er. Ingen aldersgrense, ingen krav. Møteplassen skjer hver onsdag klokka 18.30. Den aller første finner sted onsdag 16. september. Stedet er Røde Kors Depot, Augedalsbrua 9 i Brandbu. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazzensemble, Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Med 15 musikere på scenen i klubblokalet, så blir dette en heftig og spennende kveld av de sjeldne, skriver Jazzforum. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19. Meldinger til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no til oppslagstavla.
0: Oppslagstavla.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

sikrere bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. Vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Ransfjord.
3: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Dahl og jeg følger med den nærmeste timen, og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. I dag det jo selvsagt mye fokus på gravferden til Kong Harald. Vi skal også markere den på vår måte, men vi skal også snakke om andre ting denne timen. Som for eksempel at Stevie Wonder kommer til Norge allerede i oktober. Det en feiring av det banebrytende albumet som han kom med for 50 år siden. Vi skal høre om Vips, som relanserer shoppassistenten sin. Den skal hjelpe brukere med å finne og sammenligne produkter før de handler ved hjelp av kunstig intelligens. Vi skal høre om kollektivselskapet Vesttrafikk, som gir opp et pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Det skjer etter at bussen krasjet, etter bare en time på Jomfruturen. Og det noe av det vi skal snakke mer om i dag, og vi sender våre varme tanker til hele kongefamilien i dag.

Vi ser som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 14 grader I morgen. Vestlandet vil få fint vær I perioder, delvis skyet og 15 grader I morgen, I overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel I lange perioder, men I overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men vi går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så det ventet strålende sol og skyfri himmel I morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt og det begynner bra.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vips. Det Vips som relanserer sin shoppassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vips. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vips har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Man kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Vi fremme ved reisetips, så jeg har altså spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranger, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da Brillhjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser I Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært I rute I sentrum I Göteborg I en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper I stedet kan fortsette utprøvingen I en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken I Göteborg sentrum for kompleks for teknologien slik den I dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp, det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang I framtiden.

nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hov kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Hoverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.
1: Stevie Wonder kommer til Norge og skal holde konsert allerede I oktober. Den legendariske artisten feirer 50 år med sitt banebrytende album og en eksklusiv turné, skriver Live Nation I en pressemelding. Og det altså snakk om at han kommer til Unity Arena I Oslo 20. oktober, og det I år. Og ordinær salgstart fredag. Medlemmer av Live Nation får tilgang til forsalg fra 10. september klokka 10. Den ordinære salgstarten fredagen klokka 10 det også. Og konserten produseres av Wonder Productions. Arrangementet en hyllest til 50 år med banebrytende universelt anerkjente Songs in the Key of Life, et av de mest innflytelsesrike albumene som noen gang laget, og Stevie Wonders musikalske geni. Publikum får oppleve det ikoniske albumet fremført I sin helhet av denne gremmevinnende artisten.

Når det gjelder TV-tips I dag, så skal vi snakke om hva du kan se på TV I kveld. På dagen så enten har du allerede oppdaget hva det eller så kommer du til å oppdage hva som skjer. Men I kveld kan du også få med deg Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner, som leder en sending direkte fra Slottsplassen som heter Norge takker, klokka 20.00. I Norden med Simon Reeve fortsetter. Det Sverige, og så videre til København, 20.50 på NRK 2. TV3 sender inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb I kamp for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd, 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld. Det runde 3 I Carabao Cup. Chelsea spiller mot Leeds fra 20.55 på TV3 Plus.

I anledning gravferden til kong Harald I dag, så snakker vi litt kort om hans liv. Han var konge I 35 år, fra han tok over etter sin far I 1991 til han gikk bort I august, 89 år gammel. Han blir husket som en folkelig, varm og humoristisk leder, som samlet det norske folk I både gode og tøffe tider. Og da han ble født på Skaugum I 1937, så var han den første norske prinsen født I Norge på over 500 år. Han kjempet for kjærligheten og måtte vente I hele 9 år før han fikk lov til å gifte seg med sin store kjærlighet, Sonja Haraldsen, som hun het den gangen. Hun var nemlig ikke adelig, og sammen ble de et høyt elsket kongepar. Kongen var en ivrig seiler I verdensklasse, og representerte Norge I OL 3 ganger. I dag tar vi farvel med kong Harald den 5.

Kjøper bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du er. Ingen aldersgrense, ingen krav. Møteplassen skjer hver onsdag klokka 18.30. Den aller første finner sted onsdag 16. september. Stedet er Røde Kors Depot, Augedalsbrua 9 i Brandbu. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazzensemble, Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Med 15 musikere på scenen i klubblokalet, så blir dette en heftig og spennende kveld av de sjeldne, skriver Jazzforum. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19. Meldinger til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no til oppslagstavla.
0: Oppslagstavla.

0: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo Domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før Kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

0: Heisan og velkommen til denne timen på Radio Ramsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ha litt fra vårt område og litt fra resten av verden, og blander det hele med en knippe behagelige låter. Vi skal høre at av hensyn til sikkerheten for myke trafikanter blir Roalina stengt, også for gående og syklende, i en strekning som du hører mer om få minutter. Og det helt uvirkelig og rørende, det sa eier og daglig leder Jørgen Kjørven, da Småkjern Naturbarnehage ble kåret til årets barnehage 2026 denne uka. Og Småkjern Barnehage ligger på Hadeland. Og så nærmer jo skisesongen seg. Ja, det ikke noe å komme utenom det. Interessen for skidestinasjoner utenfor Alpene øker, særlig i Østeuropa og Kaukasus. Det gjør også interessen for opplevelsesbaserte skireiser. Og det noe av det du får høre mer om denne timen på Radio Ramsfjord.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

ser som vanlig på værvarslet, og for de tre neste dagene så kommer Nord-Norge til å få relativt greit vær. Det ventet gråvær mye av delen, men også litt solskinn innimellom, opp igjen 13 grader som varmest. Midt-Norge får en tankeregn, ikke så mye, etter hvert så blir det ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær av 14 grader i morgen. Vestlandet vil få fint vær i perioder, delvis skyet og 15 grader i morgen, i overmorgen regn og litt kjøligere. Sørlandet vil få ypperlig vær med sol fra skyfri himmel i lange perioder, men i overmorgen litt regn og en tanke kjøligere, men vi går ned fra 20, så det blir ikke så veldig kaldt. Når det gjelder Østlandet så er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen med 19 grader som det varmeste. Dagen etter litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær og en tanke kjøligere, men ikke mye. Vi starter høyt og det begynner bra.

det helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten, legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss

Av hensyn til sikkerheten for myke trafikanter blir Roalinna stengt også for gående og syklende mellom Nordliagutua og Sagbråtan i tidsrommet fra 7-17, og det gjelder etter hva jeg forstår fra og med i dag, ifølge meldingen fra Statens vegvesen. Veien er stengt for biltrafikk hele døgnet, og nå altså også for gående. Det gjøres av hensyn til sikkerheten, da området er trangt og det pågår mye anleggsaktivitet, samtidig som det kjører buss for tog, sier Anne Kvisberg hos Statens vegvesen til Avisa Hadeland. Hun ber om at skiltingen på stedet følges. Det anbefales generelt å bruke Roalinna sør. Rullestolbrukere og personer med barnevogn bør benytte alternativ rute via Roalinna sør for Roa stasjon. Alle avganger med buss for tog går fra Roa stasjon som vanlig, opplyser hun. Det er altså stengt mellom 7 og 17 mellom Nordliagutua og Sagbråtan fra og med nå.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det en fin dag for alle som heter Trygve, Tyra og Trym. De har navnedag, og Trygve kommer av norrønt trygger, som betyr uredd. Tyra kommer av guden Thor, pluss V, som betyr helligdom, eller Vig, som betyr kamp. Trym var en av jotnene. Vi tar med soloppgang Shania på Kreta, 06.59, solnedgang 1944. Cape Town, Sør-Afrika, soloppgang 06.55, solnedgang 18.33. Og der går de faktisk mot lysere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med Hugh Grant, skuespilleren som ble født I 1960. Forfatter Lisa Marklund ble født I 1962. Skiskytter Frode Andresen kom til verden I 1973. Og sangeren Otis Redding har bursdag. Han ble født I 1941. Alle sammen på denne dagen.

Småkjern naturbarnehage på Grua har blitt kåret til årets barnehage 2026. Det var eier og daglig leder Jørgen Kjørven som tok imot prisen sammen med pedagogisk leder Monica Petit Magnussen. Det skjedde under PBLs lederkonferanse i Bodø, skriver Hadeland IPR i en pressemelding. Og daglig leder sa det helt uvirkelig og rørende da han mottok prisen. Og Småkjern driver for seg selv i skogen nord i Oslomarka, står det. Her har de voksne like gøy som barna, og lekene du finner treåringer med kniv og sag eller høyt opp i tretoppene. I Småkjern starter store prosjekter ofte med et lite spørsmål: hvordan lager man en båt? Endte med at barna lagde egne kanoer av trestokker. Hengebroa i skogen bak barnehagene ble til etter at en jente hadde sett en på ferie og lurte på hvordan man lager en sånn. Med andre ord, de lærer å samarbeide i Småkjern barnehage.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid i forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her er det lysregulering og nedsatt hastighet. Det er ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden, ifølge Statens veivesen. Det er også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så er det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober er tidspunktet for stansen i arbeidene der. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlig Bekken så er det arbeider mellom 7 og 19 mandag til fredag.

Kinotips er filmen med et veldig norsk-lignende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Jeg synes det var I forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid I fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Shirai, som sports director I Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det

0: NRK, som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret er en del av første runde. For norske seere er det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne til sammen.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
1: Signal. Det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald V ut på sin

aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt I kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårbukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt I landet.

0: båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her ble spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå de klare til å står her når båra blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem det som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954 da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til det som tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilen og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresbevisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har vi fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran Universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårbukett oppå, og denne tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid gjøre sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nå det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nå ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille. I påvente av at kortesjen skal komme forbi, hører selvfølgelig musikken fra kortesjen. Og foreløpig så ser ikke jeg her, jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte ham. Hun mener at kong Harald reddet livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde I frykt for vold I hjemmet. En helt spesiell plass I det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye I det siste I Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn men at vi ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til hans majestet kong Harald. Bak båren går hans majestet kong Håkon den 8. Sammen med sine barn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring I verden, Japan og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp I øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står I og møtte opp mannsterke I Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser. Akkurat nå kommer garden, politiet har passert. Kommer garden først med svart dekte tromme og politiet bak. Og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Nå, akkurat nå det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad I å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på. Han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvar Spjøtvold Sage, du gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye hvor verdi det på disse smykkene som det?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp, Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har vi jo. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har jo den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel, jo godt trent på det her, og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel I Telemarkbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Ja, så for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
8: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den får se övre delen av Karl Johan och vid Stortinget omtrent. Så nu börjar folk att beväga sig lite bort härifrån och och lösa upp alla dem som har stått längs första delen av rutan.
1: Nu har man ju hört denna musiken gjenta sig igen och igen. Man har hört ögevittneskildringar från Karl Johans gata om att det är usedvanligt stille bland publikum där. Och det är ju något med detta ritual som vi må genom här nu, som vi ser för ögonen våra och som vi hör. Och när du har erfart det så är det väldigt speciellt. Och uppleva något som bara gentar sig och gentar sig, det är något oavvändligt, sorgligt över hela situationen.
9: Och det är många som vi har mött upp. Karl Johan är tillnärmad full och Eva Marie Bulaid har fått med dig en av dem som har tagit turen för att få med sig detta historiska som sker.
4: Jag står här sammen med två damer som är lite grå i håret och Wenche, du har varit här tidigare, va? Du fick med dig kung Olav sin begravelse.
10: Ja, det gjorde jag. Då stod vi lite längre nede vid universitetet, samma sön min som var 7 år gammal. Och då hade vi någon dagar tidigare varit uppe och tänt ljus. Så det var ju en helt ny tradition. Så det var väldigt... Ja, det är väldigt starkt då. Och sen när de kommer förbi och du hör den sörgemarschen, ja, det gör intryck.
4: Hur var det du fant en plats längs rutan idag?
10: Uppe på Abelhaugen i skråningen ned mot slottsplatsen lite längre ned då. Och där fick vi väldigt fin utsikt mellan träden och över hodene till alla de andra som stod längs rutan då. Så vi var väldigt förnöjd. Också för vi kom väldigt sent.
4: Och så har vi också med oss Turi här. Ja. Hur var det för dig att vara här idag?
11: Jo, jag syns det var väldigt stort. Jag är helt rörd när garden kom med den musiken föran där. Så fick jag ta ett bilde då. Både hela processionen, eller inte hela då, men glimt. Ja, så det är jag väldigt glad för. Väldigt gøy att ha.
4: Wenche, du som fick med dig begravelsen till kong Olav och nu till kong Harald, vad är det som är likt?
10: Som är likt, jag var mer upptatt av vad som var forskjellige då.
4: Okej, okay, men då tar vi det. Hva var forskjellige?
10: Nå stod ju folk med mobilerna och filmet och tänkte... Alltså, detta kan dere se på NRK. Detta kan dere läsa i avisen imorgon. Alltså, du trenger ikke å stå där och filma detta. Det synes jeg var lite dumt. Och så blev jag väldigt glad för att de ikke hade på sig disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk och samme sakte gangen och väldigt på många måter liksom du får klump i halsen och det är väldigt rörande. Så, men det är kanske ända mycket större nu än det var i 91. Ända fler folk.
4: Och nu är det så att folk börjar att trekke nedover mot storskärmen för här i Oslo centrum så är det ju storskärmar hur man kan följa resten av ceremonin och så följa själva gravfärden från Oslo domkyrka. Tack ska docker ha. Wenche och Turi.
8: Ja, jag står på Karl Johan sammen med Morten Larød. Hur syns du detta var?
12: En väldigt speciell upplevelse. Jag har aldrig upplevt liknande. Det är trist och fint på en gång. Märkligt att så många människor som står längs Karl Johan kan vara så stilla. En väldigt rar känsla, rätt och slett.
8: Du hade med dig ett stort proffs kamera. Fick du ta några fina bilder?
12: Ja då. Det blev lite för eftertiden. Det blev det. Så det är inte varje dag man ser alla Europas kongehus spassera en meter föran det på gatan.
8: Det är väldigt speciellt.
12: Ja, ganska speciellt.
8: Vad slags förhåll hade du till kung Harald?
12: Nej, han var en väldigt samlande person, en virkade som en snill och god man, humoristisk. Det är gott att ha ett kongehus som är så folklig som dem.
8: Tack så du ha.
1: Ja.
9: Her følger vi altså prosessjonen som har kommet nå til...
3: Rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortøvra, altså rett foran Oslo Domkirke.
9: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den, så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen, og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen. Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
13: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å sette og se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
14: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen jo en flott kirke, og få sette på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det mektig.
13: Men du kunne jo sitte hjemme.
14: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var la meg andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
13: Det 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inn i dette rommet, selv når vi på avstand.
14: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
13: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
14: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
13: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lag skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den Kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som vår bukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
9: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka I dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
15: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til, til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
16: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregede lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige vi ser prins Albert og førstinne Charlene langt fremme I toget.
15: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon Dronning Sonja hilser på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
9: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
15: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser du som du blir stående her litt og snakke sammen og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo domkirke.
0: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
17: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
15: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
17: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
15: Og I det sametingspresident Silje Karine Motka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
18: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og fulgte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
19: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da, jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
18: Men så du hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
19: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
18: Ok. Men nå du I hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
19: Jeg synes det fint. Også en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum. Men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
18: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
19: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
18: Takk skal du ha. Her det også folk som har samlet seg for å følge gravferden fra Storskjerm midt I Oslo sentrum.
15: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokkene kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
17: Det sier noe om Kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I ti år etter ti år. For statsledere, de kommer og de går av. Men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
15: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
3: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet vi noe om hva?
20: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
3: Kunnil Nordgaard Hemsøe, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
21: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
0: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
22: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det jo ingen som har rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
20: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
3: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy og St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarabanden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåre bli båret inn I Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn I mørket I kirkeskipet I Oslo domkirke. Nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses I den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sang, som en salme som med I norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk I norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager og fremført første gang I hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har tilgang til.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist. Mm.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig I starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, I tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet I den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her I denne, tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni I forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene I Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie I inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje I dag. Det stille I kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg og menigheten reiser seg I Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Det vi hører nå en improvisasjon over Nostigvor Sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut, denne ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

kor sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det er 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel, manns majestet, kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner. Om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen. På små og store steder rundt om i landet. I glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig. Men noen ganger kan ord bety mye. Det er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet, Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetale nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
0: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: Hva jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talen hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven
4: og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Sivertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere Kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol. Tar en rød rose og går fram til sin manns grav. Bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimun. Mun touttaan sautsifan. Ja mu sautst tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä oktike rohte sineer muu kielas. Mu ahti kuhtela attaan simmunje läs tuorit. Kau puo ääräisät. Ikä oktike rohte sineerit. Ahjan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: Det var Oslo domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korintarane. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn. Forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir det værende, disse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta er så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det er å elske. Å spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, se og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleken er livets kjelde. Skaperkrafta i sjølve verda. Livet selv er en gave vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapende krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til, men han er også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker væra, skapa verket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett, de skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til væra, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsket være så høyt at han gav sonen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, opphetet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og det levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var prestest Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilige jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Hein Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

erkebiskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

viktig seremoni, et mektig skue, som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige, så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagg og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Inger Alexander og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det flyktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen. Prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sånn, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten, jeg vet, i Himmelrike Borg og Norsk Folketone til Abide With Me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inn i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om det, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
3: Ja.
0: Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre når den nå skal føres til Akershus slott og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. Juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format, og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik, som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepe da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra det norske teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «Å bli hos meg»-sangen, kanskje.
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «By Noe» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du med oss. Hva skjer der du nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja,
5: Det Chopin sin sorgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere I dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponisten,
5: ja. Ja, mens nå det jo Chopin som mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte, at i første del så det virkelig en statshandling, da det staten som marsjerer til domkirka, mens nå har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på menneske, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symbolisere. Eller så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
8: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså Kong Håkon, Kong Carl Gustav av Sverige og Kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig Kong Håkon og Kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius. Vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, de gjør det. Og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten, og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldaterne som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene er jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldaterne.
7: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppo. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg jo også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg dit.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn. Du står like utenfor Akershus festning.
9: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med Kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Garden signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som Kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far Kong Olav så var Kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte. Og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
3: Og Livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da hans majestet kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde, og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finns mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene som de bruker de to gardene egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment. Så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald, han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser I det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Håkon den 7. Han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberstad I det regimentet her. I tillegg det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den 5. Sitt monogram på uniform.
6: Du verden I Storbritannia altså.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet og på vei over broa straks inn til der Slottskapellet, Akershus Slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også rake I ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
10: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
8: Jeg har også lyst til å si litt at Akershusfestning et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der Slottskirka ligger. Etterflukt av presset Olav Fyksetveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
3: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
4: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte sakte sammen med stortingspresidenten statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være cirka 150 gjester. Mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
8: Så så vi også at det her britiske æreskomponiet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned, alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
3: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, som ropes ut. Hva det for noe?
5: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp I, kallet I innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen, det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
8: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familie, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
5: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
8: Mm, det kan også være et svar på det.
3: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
11: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
12: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
11: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
12: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
11: Mm. Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
12: Det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
11: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
12: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
11: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
8: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og I et Oslo bada I sol.
6: På Stortorvet Marte, hvilke inntrykk sitter dere igjen med?
1: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til, til domkirken, og nå går de ombord i en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
13: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremoniene i kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et, et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Og representerer liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var. Det var fantastisk.
1: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på det også.
13: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell opp i nord der jeg kommer fra, hvis det er lov å si. Hvor det står «før et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «men før ei dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart syntes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
1: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De er jo nære venner.
13: De er nære venner, både de svenske og de danske er jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparet, kronprinsessepare, prinsepare, prinsessepare, søstre, det Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De er rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria er en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her er de familiene er knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det er så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han er jo i en generasjon monarker som ikke, det er ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har jeg det helt tatt vært mye rørt.
1: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der, vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
13: Ja, de var veldig delaktige, og det er fint å se det. Vi må huske at det her er en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
1: Og nå skal de få være litt i fred i slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
13: Der er det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det er den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel i kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
1: Og her på plassen foran domkirken er nå biskopper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så er det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
6: Og i det Kong Haralds båre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt som jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene. Man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus, som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen, og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du da?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la jeg merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett ham på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i den her nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med tollplassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongfamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Bæres altså kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge, flaggene skal gå til topps og man skal skyte kongesalutt, og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, så du, man sier at man piper over.
3: Pip over.
8: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
2: Mm. Nå snur Kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så Båra I denne omgang, rett og slett.
0: Og så kommer saluten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det symbolsk, Kipskår, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga. Side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så det derfor et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1945.

0: allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
1: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
2: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermarello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK og Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
1: Ja, nå ser vi bildet fra Slottsbakken opp mot slottet der Blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
0: Og det følger vi videre. Bli med oss videre I NRK Radio hvis du appen med deg, P2 eller P1 Plus, så... Og takk for følge til dere I P1.
2: Du hører altså på gravferdssendinga her I NRK Radio. Og vi følger Kong Harald til graven I dag. Det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester. Og
0: vi har gjort det fra start. Og vi skal gjøre det til slutt, til kongefamilien kommer ut da, på slottsbalkongen. Her sitter vi, på plassen, Gry Veiby, Hugo Fermarello, med gjester. Vi får inn historikere, vi ser også litt fremover, ikke bare tilbake.
2: Det har altså vært en seremoni I Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Rørslett, du har med deg en av dem som var til stede.
3: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær I Samarbeidsrådet for Trus- og Livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelseseremonien inne, eller gravferden inne I kirka?
4: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneskelige innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
3: Hvordan var dette sett med ditt trus- og livssynsblikk?
4: Nei, dette en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den Den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som ganske unikt, og det var denne lystenningsdelen hvor ulike representanter fra forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen I takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg et veldig sterkt uttrykk for det mye av det samholdet som bygd I Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg I å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig, veldig nydelig uttrykk for at vi alle forskjellige I dette landet, til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
3: Takk skal du ha.
2: Ja, over 170.000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald I dag, da prosesjonen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskjeden med Norges konge gjennom 35 år.
5: Klokken 12 I dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170.000 mennesker tett I tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
6: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne

0: som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
1: Og det veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det, ja, det gjør inntrykk. Mm.
0: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direktoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for ett minutt stillhet over hele Norge.

0: Inne i domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen, videre mot Akershus festning.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde sydd sammen dette innslaget.
1: Ragnhild Weire, du har vært med oss gjennom denne dagen her I NRK Radio, musikkjournalist her I NRK, med god kunnskap til alle sjangere. Kan vi si at det var et utradisjonelt musikkvalg?
2: Ja, jeg vil si det. Til å være en kongelig statsbegravelse, så var det nok hakket mer jordnært og nært enn det man hadde forventet. Og jeg synes også at det var utrolig sterkt det fokuset på kjærlighet som jo lå I tekstene som ble lest men som også så tydelig kommer fram I denne gospelsangen Abide With Me, hvor alle får lov å synge med vi sang jo også med på kongesangen I et nytt arrangement og så var det denne prøysen da I en statsgravferd med Jørgen Hattemaker hvor teksten vi må få den riktig sola skinner på deg så skyggen faller på meg men gresset det grønt for alle så det er veldig, veldig fint budskap som passer veldig godt for vår kjære kong Harald
1: Prøysen og noe helt ny musikk
2: Du, det jo en tradisjon at det også urfremføringer under en sånn begravelse. For det skal være egne innslag som ikke sånn rituelle, eller hører med til en liturgi. Og her fikk vi altså et nytt verk, Simeons lovsang, av Kjell Habbestad. Det et helt nyskrevet korverk, men dette her var jo svært som et konsertstykke, og det var ganske vågalt. Det eksperimenterte litt med klangene, det var harmonier som presset seg litt ut av normalen, og det var ekstremt vanskelig å fremføre for Oslo Domkor, sammen med baritonsolisten Halvor Festervall Melien. Men det klarte de veldig fint, og jeg synes det var mektig, og der fikk du det litt mer formelle, staslige preget også inn, som imponerer litt. Og så var det samtidig nært fordi dette var trespråklig. Du fikk det nordsamiske, du fikk latin, og du fikk nynorsk. Så den samme teksten gikk igjen på ulike språk. Så det var noe universelt over det som Kjell Habbestad, som en veldig erfaren norsk kirkekomponist.
1: Det har jo vært et voldsomt hemmelighetskremeri, bare noen minutter før klokken ett ble programmet kjent. Det var vel ikke helt meningen engang heller, men det ble det nå. Og selv du, Ragnhild Weire, som jobber med musikk I NRK, og det musikere fra Kringkastingsorkestret som spilte med, visste ikke noe før nå. Hva har overraskelsemomentet noe å si?
2: Ja, jeg tror at her det god dramaturgi. Her det spenning, og det har vært mye spekulasjoner, og det øker jo interessen da. Men det bare gjenspiller jo at musikk viktig når det store seremonier. Det betydningsfullt. Og det var også emosjonelt, ikke sant? Det jo veldig sterkt når vi får denne korhymnen. Nå stiger vår sang, som det hele begynte med, skrevet tilbake til 70-årsdagen i 2007.
0: Men Ragnhild, det var også mange mye spenning blant musikerne også I forkant her. Du fortalte om at de måtte la instrumentene være igjen I kirken og sånt når de øvde.
2: Ja, de hadde jo generalprøve på mandag. Og jeg fikk vite det at dette jo instrumenter som kjempedyre og kostbare. Men etter at de var blitt sikkerhetssjekket og hadde hatt sin prøve, og hadde spilt, så måtte alle legge musikkinstrumentene sine igjen I domkirka, og de fikk ikke lov å ta dem med hjem, og ikke bruke dem da før de kom tilbake igjen til denne anledningen. Så det tror jeg aldri jeg har hørt om før.
1: Her jo alt valgt med omhu. Var det spesielle paralleller til kongens eget liv?
2: Ja, man sier jo at en sånn statlig begravelse ikke skal bli privat, men det synes jeg heller ikke den ble, men den ble nær I og med at du fikk denne Jørgen Hattemaker visen og det folkelige inn på den måten, men også gjennom at de la vekt på denne allsangen I denne engelske sammen, hvor denne her norsk-filippinske popkometen Hillary var solist helt ung og fikk liksom sjansen til å skinne for at så på en sånn internasjonal scene. Det viser egentlig at Kongehuset alltid har støtt av norsk musikk og de unge talentene.
1: Du nevnte åpningen av seremonien, og så var det et musikalsk punktum, eller skal vi si utropstegn.
2: Ja, det jo at domorganisten da fikk lov å briljere mens det høytidlige øyeblikket når båren blir båret ut. Da hadde vi jo nettopp hørt en veldig sprudlende, varm gospelsang hvor de sto I midtgangen og det var full allsang. Men det også noe veldig alvorlig og trist som skal skje. Og da var det jo et mektig orgelverk som akkompanjerte denne kisten ut døra.
3: Og så var det jo ganske mektig med også å sies noen av de gjestene, blant annet så var jo Andreas Årflott I kirka som 98 år gammel og som holdt talen under signingen av kong Harald og dronning Sonja I Nidarosdomen da de ble signet I 1991. Og så vi også for eksempel Lise Klaveness, vi så veldig mange andre fra idrett, fra kultur, venner, seilevenner av kong Harald. Altså en sånn der bred flora av forskjellige gjester som kom sammen I den her kirka. Selvfølgelig veldig mange politikere og så videre, men også mennesker som hadde betydd mye for de organisasjonene som kongen var opptatt av og var beskytter for. Jeg har sett litt på hva de nordiske avisene skriver, og der det særlig fokus på dronning Sonja. Jonas Gahr Støre sin hylling av dronning Sonja I sin tale, og det her øyeblikket når hun går fram med en rød rose og legger på båren til sin ektemann gjennom nesten 58 år. I den kirka som har vært så mye ramme rundt livet deres og som vi kanskje ikke har nevnt det var jo nettopp I Oslo Domkirke at kong Harald hadde sitt aller siste oppdrag offisielt og det var jo 22. juli da han var med på minnegudstjeneste der så det jo på mange måter en perfekt ramme for en slik dag
1: en ring som sluttet
0: mange sterke øyeblikk I kirka og også gjester og også kongelige gjester Halvard Spjøtvold Sagøy du gemolog, altså det vil si at du ekspert på smykker og edle stener hva sitter du igjen med etter den seremonien?
4: Altså jeg synes det har vært veldig flott og dette med smykkene og det de har brukt det har vært veldig tradisjonelt men veldig fint og en del hylles liksom, til kongen også vi har så blant annet Ingrid Alexandra som bærer et halskjede som var en dåpsgave fra kongeparet som sikkert har stor betydning for Ingrid Alexandra ja, og så så vi jo at disse husorden altså portrettnålen av kong Harald fikk skinne veldig godt da, på disse kvinnelige gjestene
0: Som en honnør til han?
4: Ja, altså jeg vil si det på en måte det var ikke mye smykka som liksom overskjegnet liksom den portrettnålen så det var fint og så vi dronning Sonja I sånn klassiske perler flere hadde et ganske sånn signatur av som hun bruker ha på smykkefronten spesielt på galla da
0: for hun en som kjent for å bruke en del smykker
4: det hun absolutt og hun bruker smykka som passer til de passende anledningene
0: og så vår nye dronning, dronning Mette Marit, jo kanskje kjent fra mer minimalistisk stil. Har det endret seg nå?
4: Ja, så vi så nå at hun hadde valgt et treradet perlekjede, et perlekjede hun hatt med seg I sin smykkeskrin I mange år. Vi så hun blant annet bruke den dagen før bryllupet til Ari Behn og Mert tilbake I 2002 tror jeg det var så nå har jeg ikke brukt det mye men nå var det frem igjen og det jo selvfølgelig et smykke av litt størrelse så kanskje det tyder på at vi vil se noen nye smykker på fremover da
0: Hva med de internasjonale gjestene?
4: Ja, de internasjonale gjestene overrasket ikke veldig føler ikke de hadde disse tradisjonelle perle- og arvesmykkene sine de som kjent for å være minimalistisk var med minimalistisk I stilen sin sånn som dronning Rania gjorde Jordan. Den som kanskje overrasket mest, det som skilte seg mest ut, det var kronprinsessen av Japan, for hun hadde sorte smykker på seg. Og da det litt sånn, hvorfor valgte hun det? Altså, sorte smykker har jo vært brukt I sørgesmykker I lang, lang tid, og her I Europa. Dronning Victoria brukte jo masse mørke smykker mens hun I sørgetid. Men jeg tror kanskje det har noe sammenheng med at I Japan så går de ofte med hvite klær, hvite kjoler, mye perler og diamanter til hverdags, så kanskje da velger de mer sorte til sorg da.
0: Hvor mye skal vi lese ut av smykkene de valgte å ha på seg I dag?
4: Det jo litt opp til hver enkelt, men jeg som følger disse her leser veldig mye I det, og som jeg sier at de bruker dem jo som et symbol, og passer på at har de bestemte besøk fra bestemte statsledere, så vil de vise frem gaver, kanskje de har fått tidligere arv som kommer fra det bestemte landet da. Så det ikke noe tilfeldig. Hva de velger har.
0: Og så det jo mye historikk I disse smykkene, og kanskje gått gjennom arv og sånt. Hvor stor grad får de velge selv hva de skal ha på seg?
4: Altså, de kan jo velge litt selv, men selvfølgelig det jo sånn at de største og flotteste smykkene ofte forbeholdt de damene på hoffet som har det høyeste rangen, altså dronningene og sånn. Og så det jo litt morsomt å huske på prinsesse Kristina, altså svenske kongens søster, sa jo det en gang at det her ikke bare bling-bling I håret, det er noe mer da. Så de velger nok veldig ut ifra hvilken posisjon de var. Mm.
0: Halvard Spjøtvold Sagøy, takk for det. Nå det klart for litt musikken med Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

Vi kan ta en liten titt innom merkedagskalenderen. 9. september, det den internasjonale dagen for å beskytte utdanning mot angrepp, og det fordi FN vil at alle barn skal få utdanningen de ønsker, uten at de trenger å frykte for vold eller angrepp mot seg, mens de tar skolegangen. Det jo helt drøyt at det trenger å være en merkedag selvfølgelig, men desto viktigere da, å støtte seg bak det, og se om det går an å engasjere seg mot det. Ingenting så kjedelig som det å være normal og gjennomsnittlig. Snittlig i hvert fall min klare mening, og da skal vi feire de som tør å være seg selv, og så, som litt utenfor normalen. Om du velger å kle deg litt rart, eller finne noen rare aktiviteter med arbeidskollegaer eller venner, bare du rar og annerledes, så det lov å markere dagen på den måten. Og så den internasjonale sudoku-dagen. Det jo å løse noen sudoku-ruter da, hvis du finner tid til det.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det er en shoutout som skal leveres ut der, og i dag er det Trygve, Trym og Tyra som har navnedag. Håper at det blir en fin dag, og at det kan feires på en eller annen måte. I dag skal vi ta med oss et sitat fra Kong Harald den 5. Han har sagt: «Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene, og bære hverandre om det trengs.»

0: Forskning og datingeksperter mener at det fire ting kvinner ofte får til som menn virkelig legger merke til når man skal inn og date eller være ute og møte folk. Da. Og for kvinner så det fire ting som gjelder, og det første å være vennlig, åpen og positiv, altså smilende, varm og imøtekommende. Det andre det å ha humor og selvironi, det å tørre å le og tørre å le av seg selv, ikke minst, som en kombinasjon som visst nok helt uimotståelig hos det mannlige kjønn. Lidenskap og selvsikkerhet noe menn digger, fordi kvinner med mål og glød, de som brenner for noe, de viser det. Og evnen til å kjenne kjemi og vise interesse det fjerde og siste punktet. Vi mennesker kjøres litt av instinkter, og noe som kalles glorieeffekten gjør at vi aldri helt kommer foruten det visuelle, og det varmer når du viser ekte interesse for en potensiell partner, sier ekspertene.
1: Klar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
0: Noen mener at alder bare et tall, men med åra så hender det jo at man kjenner at aldringa tar på, og alder et stort tema i befolkningen, hører du ofte. Kommentarer, diskusjoner, samtaler, det dukker stadig opp, og man har jo hørt at aldring en langsom prosess. Det å bli gammel kan sammenlignes med bil for eksempel, eller kan det egentlig det? Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

0: det sånn at aldringen vår en langsom prosess som fungerer som med en gammel bil, at vi ruster litt her og der, må bytte ut en reservedel her og der? Nei, ikke nødvendigvis. Ifølge forskere ved Stanford University så det sånn at det to ganger I løpet av livet at alderdommen tar ganske store skritt, at kroppen tar store skritt mot alderdommen. Det første når du fyller 44, og så det en gang I rundt starten av 60-årsalderen. Da kan det hende at du føler på at livet plutselig går litt grann nedover, kanskje fordi kroppen virker litt treigere, at den kjenner på den gassen du tråkker inn. Det I hvert fall en konklusjon her på at det to ganger I livet at alderen drar på litt ekstra sånn rent fysisk kjennskapsmessig I kroppslig, kan du si.
1: Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringa på Jarn.
0: Håper virkelig ikke at det liksom sånn at du fyller 60 I dag eller 44, for da var det ekstremt dårlige nyheter å komme med. At hei hei, da det bare å kjenne etter, for nå kommer alderen og tar det. Det må jo være utrolig kjedelig, men sånn I teorien da, så det en forklaring bak at det plutselig popper opp en ekstra rynke her og der når man passerer 60, og når man passerer 44, altså begynner å nærme seg midten av 40-årene. Og kanskje det også litt sånn grunnlaget for 40-årskrisen?

Og så en onsdag krever sine pauser hvis man skal liksom være på topp og levere etter forventninger. Ikke minst på en måte gjøre godt mot seg selv da. Da det viktig å ta små pauser I løpet av dagen. Det skal man ta mange av hver eneste dag, sier forskerne, for da blir man mer produktiv, mer effektiv og klarere I hodet til å løse masse forskjellige oppgaver, og gjerne litt vanskeligere oppgaver også. Så det absolutt ingen grunn til å jobbe på å kjøre seg helt ut. Det viktig å ta disse små pausene. De tar vi sammen her når jeg minner deg på det, og vi bruker minuttet vårt med pause til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det dreier seg om natur og vitenskap I dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, det går som følger. Lysflekkene du ser når du gnir deg I øynene kalles fosfener. Så da skal jeg slutte å kalle det for stjerner, og så skal jeg begynne å kalle det for fosfener.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Og så fort gjort det å dure igjennom en onsdag sammen når man bare har to timer på seg. Men jeg skal lade opp i 22 timer og være 100% klar til å sitte her sammen med deg for trivelige to nye timer i morgen. Det håper jeg du med på. Tanken som teller i hvert fall. Så hvis du har tid og mulighet til å avse til å få satt på denne radioen din, så gjør det. Kost deg videre utover i onsdagen også. Jeg heter Hanne. Vi høres. Ha det!

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i Opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Randsfjord.
3: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Det er kaffepause i dag også, en litt annerledes kaffepause. Hele landet er egentlig litt sånn stillestående, gitt at vi begraver hans majestet kong Harald den 5. i dag. Og som du sikkert har fått med deg, enten her i nyhetene eller via andre kanaler, eller kanskje du til og med har lest opp og liksom helt oppegående på nøyaktig hva som skal foregå når, så kan du også velge din besøkstid på det her og i andre kanaler hvis det det du trenger. Jeg hadde tenkt at vi skulle gjennomføre kaffepausen så noenlunde normalt, uten å gjøre en sånn big song and dance her. Vi skal jo på en måte balansere respekt med andre ting, og siden du hører kaffepausen akkurat nå, så vel dette også et tegn på at du synes det helt fint å ære kongen, men kanskje også hyggelig å kunne forsøke å komme seg gjennom dagen på normalt vis. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et øyeblikk.

Vi griper altså fatt I denne dagen, som litt vanskeligere og mer utfordrende enn andre dager, når man tar farvel med noen man glad I. Selv om vi ikke kjente Kong Harald, så har vi jo et forhold til ham. At den sagt på godt og vondt, for langt de fleste av oss ettermælet hans mer enn godt nok. Kaffepausen på plass allikevel. Vi skal gi deg en quiz om et litt øyeblikk, som sett vanlig hvis du føler at jeg kanskje litt mer somber enn normalt, så det jo nettopp fordi jeg I likhet med deg følger dette her da, med et halvt øye I hvert fall, I løpet av sendingen I dag. Jeg Edre Lundgren, og du kan ta kontakt med meg hvis du vil, og det egentlig bare hyggelig det. Du skal I så fall bruke sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, alle plattformene altså. Om ikke du så det greit, men bruk den du mest komfortabel med, og søk meg opp der. Jeg Edre Lundgren, tar imot alt du måtte ha på hjertet I dag. Og da gjelder det. Skjerp alle stanser, for nå det quizzen som kommer.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

leter etter et land I quizen, og jeg har ikke sagt så mye. Og det litt med vilje. Ikke fordi dette landet lett å finne frem til, men fordi det ikke lett å finne gode ledetråder som bringer deg til dette landet. Og det kanskje en ledetråd I seg selv. Jeg sa at dagens land litt sånn midt på tre, både I størrelse og I antall innbyggere. Det en republikk nå, ble selvstendig I 1960, etter å ha vært under kolonimakt et godt stykke tid. Ledetråd nummer to at dagens land gjenstand for en meget populær serie med animerte filmer. Og la meg si det sånn, pingviner har en rolle I disse filmene. Og det lett å se at du får et bilde fra dette landet, og årsaken at de har en forholdsvis unik flora og fauna som bare finnes her. Det en spesiell type tre blant annet. Ser du et bilde av det treet, så vet du at du I dette landet. Alright, jeg skal ikke si noe mer enn det. Du skal få en beskrivelse av flagget om

quizzer, og vi leter etter et land I dag, og dette her egentlig, for meg I hvert fall, ganske fornøyelig, for her det litt forslag, litt histen og pisten, og det fint, fortsett med det. Jeg ser at det flere som har rett svar også, så dette ikke helt ute å kjøre. Ennå I hvert fall. Første ledesråd I dag var at dagens land midt på tre, og det gjelder både størrelse og innbyggere. De var koloni lenge, men så ble de selvstendige og republikk, og det skjedde I 1960. Jeg sa nummer to at dagens land gjenstand for en meget populær serie med animerte filmer. De heter det samme, og så står det to og tre og sånn etterpå. Og jeg sa vel at pingviner sånn sett har en populær rolle I denne filmen, eller disse filmene. Og det også lett å se at det bilder du ser fra dette landet. Årsaken at de har både unik flora og fauna, altså noe som kun finnes der. Flagget til dagens land, dette ledetråd nummer tre, ikke blant de mest kjente må jeg si, men la oss prøve. Det hvitt, rødt og grønt. Lykke til!

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

Vi har noen navn som står oppført I almanakken for dagen. Det Trygve, Tyra og Trym. Og her det mye norrønt og godt og gammelt. Både Trygve og Tyra har jo, og Trym for den saken skyld, har spor tilbake til norrønt tid, middelalder og vikingetid selvfølgelig. Gratulerer med dagen I hvert fall. Vi har også flere som inne på oversikten over dem som har fødselsdag I dag, og vi kan jo ta med oss noen av dem. Michelle Williams en amerikansk skuespillerinne, født på dagens dato I 1980. Vi har Adam Sandler inn I dag, skuespiller, født I 1966. Vi kan nevne Hugh Grant, også han skuespiller, brite da, født I 1960. Og så tar vi med oss revyartisten Dag Frøland, født I 1945, han gikk bort I 2010. Gratulerer med dagen til alle, ingen nevnt, ingen glemt.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette var nok av de vanskelige oppgavene, men sånn det jo. Det godt og vel nesten 200 land I verden. Og vi kunne for eksempel ha blinket oss inn på Kamerun, eller Moldova, eller Nord-Makedonia, eller Oman, eller noe sånt. Men det gjorde vi så ikke I dag. Vi blinket oss inn på Madagaskar, øya som ligger øst for Afrika, og Madagaskar jo sånn sett ikke spesielt godt kjent for fotball, eller tennis, eller cricket eller noe annet. De kjent for å være Madagaskar, simpelthen. Ofte fordi de har unik flora og fauna der, også fordi denne animerte serien med filmer som heter Madagaskar jo fikk navnet sitt fra dette landet. Noen pingviner og en løve og litt sånne ting som spilte I den. Og så det vel sånn sett ikke superviktig I den store internasjonale arena, men et fryktelig vakkert land.

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.
1: Oppslagstavla.
2: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du er. Ingen aldersgrense, ingen krav. Møteplassen skjer hver onsdag klokka 18.30. Den aller første finner sted onsdag 16. september. Stedet Røde Kors Depo, Augedalsbrua 9 I Brandbu. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazzensemble Ola Kvernberg på Folkets Hus I Brandbu. Med 15 musikere på scenen I klubblokalet, så blir dette en heftig og spennende kveld av de sjeldne, skriver Jazzforum. Konsertstart klokka 20, dørene åpner klokka 19. Meldinger til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no til oppslagstavla.
1: Oppslagstavla.

bruker å snakke showbiz på dette tidspunktet, og la oss gjøre det i dag også, og gitt at vi i aller høyeste grad er forholdsvis royale i dag, så la oss ta et steg over til Storbritannia. Der er vi Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex. Der har kong Charles den tredje sendt ut et brev med en klargjøring av hvilken status prinsen, eller hertugen da, og hertuginnen har nå som de returnerer til Storbritannia. Og meldingen fra far Charles her er ganske tydelig. De to skal behandles som privatpersoner. De er ikke arbeidende kongelige i tråd med avtalen fra 2020, da de bestemte seg for å tre ut av rekken og flytte til USA. Familien skal bosette seg i Cotswolds-området i det sørlige England, og barna skal begynne på skole snart. Sikkerhetsbeskyttelsen deres skal vurderes av en komité denne uken, og her tar kong Charles to lange skritt bakover.

0: I dag det blir holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen blir lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald I Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre I sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte I en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
3: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi reiser gjennom kaffepausen i dag også, på en ganske annerledes dag. Det meste handler jo nå om Kong Harald og hans siste reise. Og jeg går ut ifra at du hører på meg akkurat nå, fordi du kanskje trenger en liten pause. Det kan bli litt mye. Og nå snakker jeg ikke om at man blir lei av, men at det kanskje liksom spiller på noen tangenter man ikke er så komfortabel med. Jeg har veldig dårlige erfaringer med begravelser. Og ikke det sagt at det er noen som synes det er hyggelig, men jeg holder det ikke ut. Jeg blir altså så beveget uansett hva. Så jeg tar inn dette her i små porsjoner. Og det gjør jeg sammen med deg. Vi skal innom en ny quiz dessuten. Vi skal finne frem til et nytt svar i en ny oppgave med de to tilhørende ledetråder, og det starter vi med etter denne her.

Da starter vi med å gripe fatt I dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, du. Og når vi gjør dette, så bruker jeg å åpne for at alt mulig. Vi starter der. Det kan med andre ord være en som I live. Det kan være en som ikke blant oss lenger. Det kan være en kvinne. Det kan være en mann. Det kan være en utlending. Eller det kan være en nordmann. Ok. De tre ledetrådene kommer I tre forskjellige omganger. Svaret får du mot slutten av timen I din egen fasitseksjon, og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen I dag verdt en premie. Og det det noen ganger hyggelig å kunne gi seg selv. Spesielt på en onsdag. Alright, som en første ledetråd, dagens person ble født I Haugesund. Vokste opp på Romerik I Akershus, ble utdannet innen psykologi og sosiologi på Universitetet I Oslo, og så ble hun heltidsmusiker. Det skjedde på 70-tallet. Hvem kan dette være?

Her sitter jeg I mine egne tanker, og så slutter musikken, og så skal jeg jo gjerne være klar da, med ledetråd nummer to I quizen I dag. Skal vi se, det vi nå. Vi har startet vår leting etter dagens kjente person, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Jeg sa at dagens person født I Haugesund. Borte der på Vestlandet, vokste opp på Romerike utenfor Akershus, eller I Akershus utenfor Oslo, og ble så utdannet innen psykologi og sosiologi på universitetet I Oslo før hun ble heltidsmusiker, og det ble hun på 70-tallet. Det var nummer en. Og så det ledetråd nummer to, og forhåpentligvis så har du begynt å sirkle deg inn på noen kandidater I hvert fall, så kan vi begynne å hugge vekk fra den listen etter hvert her. Dagens person kjent I norsk musikkliv, og har blant annet mottatt 4 Spellemannpriser. Alle prisene for sin solokarriere, men hun har også vært med I 2 band, og dette kanskje en viktig ledetråd. Det ene bandet var Vesle Frikk, og det andre bandet Kan Kan.

Ja, nå har jeg akkurat sittet her og bladd igjennom flere av meldingene som har kommet inn. Nå det sånn at det ikke noe førstemann til mølje her. Det hyggelig at du sier hva du tror det Og det gir I alle fall meg en indikasjon på hvor vi I dagens quiz. Jeg ser at mange har rett, så dette lover godt. Jeg har en siste ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første først. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person som ble født I Haugesund, vokste opp på Romerike, ble utdannet innen psykologi og sosiologi på Universitetet I Oslo, før hun ble heltidsmusiker på 70-tallet. Nummer to, dagens person et kjent navn I norsk musikkliv, har blant annet mottatt 4 Spellemannpriser. Alle prisene for sin solokarriere, men hun var tidligere I karrieren med I bandene Veslefrikk og Kan-Kan, hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Ved slutten av sitt liv så ble hun professor ved Universitetet I Agder, og her underviste hun I låtskriving, og hun gikk bort I 2019. Dødsårsaken her var leverkreft. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har et svar. Du skal få det straks.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Jeg har sjelden problemer med å finne på noe spennende, ekstra å gjøre, men det er jo de dagene hvor man tenker, nei, hva skal jeg finne på i dag? Jeg har noen innspill i dag, i hvert fall hvis du skulle stå fast matmessig. Få i deg en wienerschnitzel i dag. Du vet, noen stekte poteter og wienerschnitzel, det kan da være godt. Det er i hvert fall den store wienerschnitzel-dagen. Dette kan du gjøre mens du tviholder på en teddybjørn. Det er nemlig også dagen for det. Og hvis du undres hva du skal gjøre etter det, så ta deg en kopp kaffe og fisk frem sudoku. Det kan du gjøre på mobilen, nettbrett eller tradisjonelt på papir da, og løse den. Det er den internasjonale sudoku-dagen i dag. Hvis ikke alltid hadde fått sin egen dag, men hvorfor ikke? Og så er det dagen for de som er falskt anklaget for noe, og det kan jo gå på alle nivåer egentlig.

Ja, hvordan gikk det med oppgaven I dag? Quizzen som altså på utkikk etter en meget kjent person I dag. Og jeg håper du har et svar. Jeg tror vi har gitt fra oss nok til å kunne utløse et svar I hvert fall. Og det å si at hun har vært med I band som Veslefrikk og Kan-Kan lot til å være utslagsgivende I alle fall på de meldingene jeg har fått inn. Riktig svar I dag Anne-Grete Preus. Artisten som ble født I Haugesund vokste opp på Romerike med utdanning innen psykologi og sosiologi. Heltidsmusiker fra 70-tallet har fått massevis av Spellemannpriser for innsatsen, særlig for soloinnsatsen. Og ved slutten av sitt liv så ble hun professor på Universitetet I Agder, hvor hun underviste I låtskrivning. Hun mistet livet til kreft, fikk leverkreft og døde av det I 2019. Riktig svar I dag altså, Anne-Grete Preus, og den håper jeg du landet. Det var quizzen, da fortsetter vi med musikken.

sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

Vi bruker jo å være opptatt av historien, og hva som har skjedd, det bruker gjerne å prege oss. Og det en meget viktig musikalsk hendelse som faller på dagens dato. Vi skal skru tiden tilbake til 1971, det 9. september naturligvis, og en av de mest tonangivende herrer I The Beatles kommer med et soloalbum. Det John Lennon det snakket om. Albumet heter Imagine, og låta som ga navn til albumet har jo blitt nynnet på, sunget på, oversatt, blitt brukt I mange forskjellige sammenhenger, og de fleste vel også der at de tenker, tenk om, som jo Imagine betyr, tenk om teksten her tross alt var noe de fleste kunne lytte til og leve etter. For tenk om vi kunne ha en verden som var så mye bedre enn den vi har nå. Og det passer vel greit inn også for dagen I dag, skulle jeg regne med. 9. september I dag, vi tenker på John Lennon og Imagine.

Jeg satt her og tenkte litt på at tiden går fryktelig fort, og nå jeg lutgammel. Ja, man får inntrykk av det i hvert fall, hvis man ser på hva som nostalgisk og gammeldags, og jeg sa det på den måten fordi du skulle høre at det var sånne luftsitatmerker rundt dem. For det jo ikke gammeldags å ta bilder, for eksempel, med et digitalt kamera. Eller det det? I alle fall ifølge en brittisk avis her, The Express, som har sett på nostalgiske øyeblikk. Og vi skal altså et kvart århundre tilbake da, til begynnelsen av 2000-tallet, hvor alle brukte digitale kameraer, tok bilder på sånne minnebrikker og sånn. Det nostalgi det, vent da. Jeg synes det bare vanlig, men der ser du, og det tilsier at du og jeg lutgamle.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

vi kan I alle fall være enige om at dagen den annerledes, historisk, 9. september. Dagen da vi stette kong Harald den 5. til hvile. Og vi har tross alt hygget oss litt her på siden av det hele I kaffepausen. Det ikke alltid vi har sånne sombre dager. Akkurat I dag har vi det, og så tar vi med oss dette som en av opplevelsene som borgere. Av Norge. Litt vanskelig å finne de riktige ordene her nå, kjenner jeg. Det en normal dag I morgen. Borgfreden over. Landesorgen over. Og så det fredag og forhåpentligvis en weekend vi kan se frem til med noe hyggelig I. Uansett hvor du og hva du gjør, jeg håper du får en fin torsdag videre. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet vi trer herved av. Og du får litt musikk fra oss.

0: sier jeg takk for alt.
1: Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald I Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre I sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte I en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet I Oslo, der en mann I 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere I slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet I Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Ransfjords bingo banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Jeg synes det en god plan at du blir med meg fremover I denne onsdagen her, for ja, det kanskje litt sånn selvopptatt, litt egoistisk av meg, men jeg synes at du så godt selskap, så derfor så synes jeg det en god plan. Og så håper jeg at jeg litt godt selskap også da, sånn at det skal gi deg noe også. Håper onsdagen din så langt fin. Velkommen inn hit til meg. Jeg heter Hanne, blir sittende I 2 timer nå for å skravle og sørge for at det blir en bra onsdag fremover.

I dag har vi den 9. september, og vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tida. Og vi kan starte med at pølsa, eller hotdoggen om du vil, ble funnet opp av Antoine Furtwanger på denne dagen her I 1884. Den første hjerteoperasjonen ble foretatt av Louis Renn I Tyskland på denne dagen I 1896. Pasienten var en ung mann som hadde blitt knivstukket I barebråk, overlevde både knivstikkinga og hjerteoperasjonen. Forskning viste at kvinner som hadde et godt sexliv enklere ble gravide enn de som ikke hadde det på denne dagen I 1998, og på denne dagen I 1999 så ble London utnevnt til fetthovedstaden I Europa. 13,3% av verdensmetropolens innbyggere var kvalifisert som svært overvektige, og best I klassen med bare 6% av innbyggerne på fedmelista var Oslo og København.

0: spare bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Jeg må si det litt rart å sitte her i dag. Det har liksom gått veldig greit å fokusere på alt som positivt og bra hele tiden, men så må jeg bare ta et lite øyeblikk og si at det krever bittelite grann ekstra på en sådan dag. Da kom Harald den femte skal gravlegges. Det en gravferd på gang i dag, og det skal man også ta inn over seg. Man får lov å gjøre seg noen tanker og prosessere det på den måten man ønsker selv.

Setningen «Det er vanskelig å spå, især om fremtiden», det jo at spådommen som iboende oss om fremtiden, den jo vanskelig å se, og adverbe «især», det skal liksom forsterke det humoristiske I det som en selvfølge, at ingen kan egentlig spå om fremtiden. Og ofte så det Robert Storm Petersen som blir tillagt denne setningen her, men det antageligvis uriktig, for ifølge den danske politikeren Carl Christian Steinkes, så falt uttalelsen I det danske folketinget en gang mellom 1935 og 1939, men han husker ikke hvem som sa det, så Steinkes nevnelse den første som på trykk, så det I hvert fall mulig og ganske sannsynlig at det dansk opphav på det her, selv om det andre som også har fått eller blitt ført opp som opphavsperson for denne talemåten da.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det skal godt gjøres å grave seg under en stein og ikke få med seg hva som foregår rundt omkring, for det finnes ekstreme mengder med informasjon uansett hvor man snur seg, hvem man med, hva man driver med. For en annen nyhetssending I bakgrunnen på radioen eller TV-en eller bare generelt aviser som slår deg I ansiktet på butikken. Ja, nyheter rundt oss overalt, men det å være avhengig av nyheter, det ikke bra. Det skal du få høre mer om snart.

Det en studie som viser at såkalte nyhetsjunker kan slite med både den fysiske og den psykiske helsa. Og det jo et eller annet med disse 24-timers nyhetssendingene som settes opp fra store, fæle handlinger som har skjedd, eller naturkatastrofer, eller ja, koronapandemien som også var en sånn innledning til en drøss med nyheter, eller Russland sin invasjon. Av Ukraina, de rundt oss overalt, disse alvorlige, fæle nyhetene, og hvis man følger for mye med på det, altså blir avhengig av å oppdatere seg på absolutt alt som skjer til enhver tid, ja, da kan det gå utover både den psykiske og den fysiske helsa, fordi man kan kjenne på såkalt angst eller stress i forbindelse med det, og det jo greit å tenke litt over, være litt bevisst på, sånn at man tar vare på seg selv oppi det hele.

0: Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.
1: Det faktisk flere som lurer på hvor mye nyheter jeg driver å få på med meg I løpet av et døgn sånn, I og med at jeg hele tiden skal holde meg oppdatert på alt mulig rart. Men jeg ganske flink på å sluse ut dårlige nyheter, ønsker ikke å ha for mye av det I livet mitt, for jeg blir så fort påvirket, vet du. Så jeg holder meg til nyheter jeg finner på internett, og jeg gransker kun etter positive eller art. Nyhetsbildet da. Så det gjør I hvert fall at helsa her på topp foreløpig.

Det å være avhengig av å sjekke nyhetene til enhver tid påvirker både mental og fysisk helse, har vi fått bekreftet I NRK-artikkelen og undersøkelsen som gjort. Der har man blitt spurt om hvilken grad de var enige eller uenige I mange forskjellige typer utsagn. Og rapportene de viste at 73,6% av de avhengige nyhetsjunkiene, altså, de opplevde dårlig psykisk helse, og så var det 61% som mente at de også kunne oppleve fysiske smerter. Kun 6,1% av folk I studien med et normalt forhold til nyhetene meldte om lignende smerter. Så det var jo en viss sammenheng der da, kanskje. Jeg tok I hvert fall et aktivt valg for mange år siden at jeg la meg påvirke av negative nyheter, så de prøver jeg å holde meg unna så mye jeg kan. Heller samtale om det og lære av venner og kjente.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

9. september I dag har du bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Det en hel haug av kjente folk som har bursdag I dag også. Michelle Williams, skuespilleren fra Dawson's Creek og Brokeback Mountain. Tidligere håndballspiller Christian Kjelling. Tidligere fotballspiller, nå TV-fjes Bernt Hulsker. Michael Bublé, Kjersti Grini som tidligere håndballstjerne. Vi har Adam Sandler, skuespiller og komiker. Hugh Grant, skuespiller. Og ikke minst da fra blant annet Batman. Michael Keaton har også bursdag I dag.

Vi kan ta en liten titt innom merkedagskalenderen 9. september. Det den internasjonale dagen for å beskytte utdanning mot angrep, og det fordi FN vil at alle barn skal få utdanningen de ønsker, uten at de trenger å frykte for vold eller angrep mot seg mens de tar skolegangen. Det jo helt drøyt at det trenger å være en merkedag selvfølgelig, men desto viktigere da å støtte seg bak det og se om det går an å engasjere seg mot det. Ingenting så kjedelig som det å være normal og gjennomsnittlig. Snittlig i hvert fall min klare mening, og da skal vi feire de som tør å være seg selv, og så, som litt utenfor normalen. Om du velger å kle deg litt rart, eller finne noen rare aktiviteter med arbeidskollegaer eller venner, bare du rar og annerledes, så det lov å markere dagen på den måten. Og så den internasjonale sudoku-dagen. Det jo å løse noen sudoku-ruter da, hvis du finner tid til det.

Det er en shoutout som skal leveres ut der, og I dag det Trygve, Trym og Tyra som har navnedag. Håper at det blir en fin dag, og at det kan feires på en eller annen måte. I dag skal vi ta med oss et sitat fra Kong Harald den 5. Han har sagt, det beste vi kan gjøre å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene, og bære hverandre om det trengs.

Forskning og datingeksperter mener at det fire ting kvinner ofte får til som menn virkelig legger merke til når man skal inn og date eller være ute og møte folk. Da. Og for kvinner så det fire ting som gjelder, og det første å være vennlig, åpen og positiv, altså smilende, varm og imøtekommende. Det andre det å ha humor og selvironi, det å tørre å le og tørre å le av seg selv, ikke minst, som en kombinasjon som visst nok helt uimotståelig hos det mannlige kjønn. Lidenskap og selvsikkerhet noe menn digger, fordi kvinner med mål og glød, de som brenner for noe, de viser det. Og evnen til å kjenne kjemi og vise interesse det fjerde og siste punktet. Vi mennesker kjøres litt av instinkter, og noe som kalles glorieeffekten gjør at vi aldri helt kommer foruten det visuelle, og det varmer når du viser ekte interesse for en potensiell partner, sier ekspertene.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Noen mener at alder bare et tall, men med året så hender det jo at man kjenner at aldringa tar på, og alder et stort tema i befolkningen, hører du ofte. Kommentarer, diskusjoner, samtaler, det dukker stadig opp, og man har jo hørt at aldring en langsom prosess. Det å ja, bli gammel kan sammenlignes med bil for eksempel, eller kan det egentlig det? Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

sånn at aldringen vår en langsom prosess som fungerer som med en gammel bil, at vi ruster litt her og der, må bytte ut en reservedel her og der? Nei, ikke nødvendigvis. Ifølge forskere ved Stanford University så det sånn at det to ganger I løpet av livet at alderdommen tar ganske store skritt, at kroppen tar store skritt mot alderdommen. Det første når du fyller 44, og så det en gang I rundt starten av 60-årsalderen. Da kan det hende at du føler på at livet plutselig går litt grann nedover, kanskje fordi kroppen virker ja, litt treigere, at den kjenner på den gassen du tråkker inn. Det I hvert fall en konklusjon her på at det to ganger I livet at alderen drar på litt ekstra sånn rent fysisk kjennskapsmessig I kroppslig, kan du si.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

håper virkelig ikke at det liksom sånn at du fyller 60 i dag eller 44, for da var det ekstremt dårlige nyheter å komme med, at hei hei, da det bare å kjenne etter, for nå kommer alderen og tar det. Det må jo være utrolig kjedelig, men sånn i teorien da, så det en forklaring bak at det plutselig popper opp en ekstra rynke her og der når man passerer 60, og når man passerer 44, altså begynner å nærme seg midten av 40-årene. Og kanskje det også litt sånn grunnlaget for 40-årskrisen?

Også en onsdag krever sine pauser hvis man skal liksom være på topp og levere etter forventninger. Ikke minst på en måte gjøre godt mot seg selv da. Da det viktig å ta små pauser I løpet av dagen. Det skal man ta mange av hver eneste dag, sier forskerne, for da blir man mer produktiv, mer effektiv og klarere I hodet til å løse masse forskjellige oppgaver, og gjerne litt vanskeligere oppgaver også. Så det absolutt ingen grunn til å jobbe på å kjøre seg helt ut. Det viktig å ta disse små pausene. De tar vi sammen her når jeg minner deg på det, og vi bruker minuttet vårt med pause til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det dreier seg om natur og vitenskap I dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, det går som følger. Lysflekkene du ser når du gnir deg I øynene kalles fosfener. Så da skal jeg slutte å kalle det for stjerner, og så skal jeg begynne å kalle det for fosfener.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Og så fort gjort det å dure igjennom en onsdag sammen, når man bare har to timer på seg. Men jeg skal lade opp i 22 timer og være 100% klar til å sitte her sammen med deg for trivelige to nye timer I morgen. Det håper jeg du med på. Tanken som teller I hvert fall. Så hvis du har tid og mulighet til å avse til å få satt på denne radioen din, så gjør det. Kos deg videre utover I onsdagen også. Jeg heter Hanne. Vi høres. Ha det!

0: Dette Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og raskere igjen og spille. Da jeg var bare 14 år og slang meg rundt i trærne, da spilte jeg i Shadow Band med gitarne på knærne. Vi øvde opp på rommet mitt til naboen og ble gærne av.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

vinter. Dra bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center I dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.